0: Unno akut, takua sinna sautit, tu saksal semin mata tamangat no na wimik, na ratuit tunga sulau meli, tanna susi puttayok huak tamiok, unika tilu tu salang aja butta. Khayay, amil tutaw na kihat talawak si mayangit tamit sanot, ak na ilu pinasugag yakat ta si mayangin nik, tamak kuning asingin niluk, unika lang amat, na rat siya lak megitsi.
1: Pisut sa tula kami, lalawa batso nilo, lukak pala kami. Suli lakot si pala, lukang kami diyo galo, tayo may doktor lukala kami. Tamak ko, asula, takun na takang nakadami, imay lukulugo, lalakang ningani, bigya kata su, na matupaw lalo ko lang, matamak ko alam, pinasuta batso pilaki. Asula, le, tayo na to kuma, takun na takang ikuma, tayo mat siyang ito alok, bigatak tubin niyo kata si magama, tayo ma, Kingun pizza berlekat lugu, dah me doktor suang mata tabungan tukar, dah me long naga suasung kelang, tu mak kuninga ubik apa ni, sekarang ni malah tu na orang ni, piung itu la kalah kami, suna lima kali piu si berlekat kuninga, sekarang itu tenggel ti, dan naga suasung kelang tu nak kuninga apa, dah nak ajar tak kimeina taruh kuila ni tiktok, untuk piye la kendera aku, dah me nak tahu sahami. Maksud tahu betulnya nama siman tiak tahu siapa orang mata amit cepi jaring mata tema sila mukta buta kuah amit cek kadang mut pusingnya jemut ini jauh cutik tidak tahu cutik cuki kalang ada orang yang mak tahu lalu tidak si jenis kuah orang mata kadat sami sendingan nak betul dulu. Ano tuina tay mayok palang matapilat silang uti ang nangipinak silang ang mata tahabong alama dako uwi guni pinga sutilo ni makko sutilo ni si tamat sutilo ni uwi kaya hakpalang tutay ka utu day kaya hakpalang mata mitsay tay man namang imat pilan ni kumilyo ni namatokang imat natsi jami usulang agot hangatan ng agot natsi jami ila daw kalabi palang mayot. Kaya nga wala dila ka. Tayo mapilagyak tao sang matan na. Amit sak. Itok tao si buta ko ah. Amialang at sa mata itok tao do. Tayo ma. Kili basong alaw kamitiluwi kisya na maksutaw ka silang amilun. Iti lima ka alaw pita kasot sa suko. Tato ma maksutaw lang ato na lilima nga. Uy ko lang alang mata. Kilok talo itok tutoy na lamakalo. Kilok ahak palang medyo. Palang medyo kun. Dahil sa managi ko takat sa tukang nakalawa kami. Kili akasyo ka alam managi ko takak palaw ka lang nami. Kili akasyo yung umul. Kili abingal takat ako na lago. Lada sa tukak palang medyo. Tema kiri tu dulu kalau nak sutau langsung nelayan. Tema nak sosial cakap. nalulumal lalo ko si Kenya may nagkakitok sa kahit amin si Juno uwi ko si Juno at ataktaw ko ako pala ako takta ko na kanito amin ang ito na mga atak pala ang amin siya litay ko pok talo ko kasan na nagkataktaw sa mga bala ko kanito na Pilih nak tahu sak pelang macam aku nak tahu kalau tak nak saya nak tahu kat dia tu nak percun. Mama aku tu cawan ni jangan itu kalau. Uta ni tu cawan ni. Tak nak saya nak atok tahu pelang macam aku nak tahu. Igi tu kalau pelang tu ngan mereka cuma. Kengal tu kalau orang macam kilok tu ni lah tak nak kata si macam kami temat tu bingung mana. Emas sih ni. Kabin yang nilo kitutu tuang mata tay metu lok palang mata kitak sa kot nit kadam mata lok kalak tu tama mata lok kami unik kato kay nagal tsina lok na kami kama pizza kaul lang at yung kaul lang mili kuta na aula kuta ni kaya la oktabo katak ka kama le anak tu tuang mata ma ulutusi ulang mat Allah si balak tapangan ikya jamin leone nakitu nakaning itu kalau mutan na kato Allah betawi katigo upeng asir ya tu betawi balak katigo kato apa ni lah Allah tengin nama le aku tu yang utane kelalu wak le umun nebikuni tabukunanit patu punya balak leguna anakku ka Ini ulat tetinata. Tak kuasa lagi masih kun. Ini ulat kalau tidak tahan ini patut minum mata. Mana le aku tinggal ni. Karena itu betapa ini ulat semacam mengan tu sama dengan tak. Unik atau semua mata hati semua tak kuasa lagi kun. Tak ku angat cuci tahan ini patut minum yang sungguh mata. Tapa ko nang kutya may unin pa kagalangan ni tako ka ma. Ay, mangunik ka ato sa mga matatay ko. Aula si mabigi batabi nangin. Mangun niya bigko. Tapa niya lak patubi niyo ka lak talagot. Tama nga pala atubi niyo mata. Ay, ko na anak ko ka. Tama na ako tingan nili. Ako palumay lak talagin niyo lak tubi niya lo. Nakataw sa mga ka ma. Tapa niya si matang itong. Inyo yung tukalo lang na nilimani. Pane ikya dami palang may mata awla yuto kalawang nani tapa nga awla ka kasi palang may mata tapi kang nga tayo mauluto siyo lang man tako nga akto inyokat siya tinago ilana tikip pa siyo tayo nino tuloy na kaktak ilana liyo inyokalak tilago tayo ma awla ato haloy kingula kingutu tikip pa liya tuloy na akto pangasami tapa nga loka nga sumayon Tamangal ko akta mayon. Nakito yung nagalit si Madun. Takip pa lang mata. Aula to alang. Kaya mutiala yung lulay makto na ito. Saka lang sa rin. Tiking ngayon at sa mga palakto. Inunit ako kumanaan. Tubang mi. Hala anak to alo. Tunil tayo may palakto. Inunit. Kaya mutiala. At ako sa iyong ito alo. Tiki lang ato. Aula to. Nuit ato to kakto. Lakalak sa rin. Unwal. Saka tang makitiala. Takip palakto ilang.
2: Sukai tu kalau
1: mana sih waktu alat sedulur alat kami unwa sih orang ni balau ngaji kala. Tapi macam apa balau mata tak cuma nak kata kami. Alah anak tu ni alat sih mengikut alat kala macam tak cuma alah anak tu punya alat dah sih orang mau bani. Nona lagi kalau tu ni me balau ngaji tak cuma ni. Tapi macam ini alat melulu ni tak kalau sih balau tengah mata ini orang nani. Kini alat melulu ni. Wasap milyon ni pero may sima sa katunga may ino lang na ni manapi Allah ay may pia kalawalo tutila na tinatati ni hanga yuti ni uy wisak-pasak ni nina talon ni inaw na ilang alot suta na poktubo taman na inaw na makanito sa kalawang mga kao di masima sa katunga niya At sakak tau sak pala kalau aku telur ni, tapi aku kikir kalau nak kan itu sak mengatakan kalau dia masih masuk tenginam, tapi makin dia udah lengat sendiri lagi tuinam. Tapi macam pala aku mata, okey,
2: ukiyukummitatsamini ukiyukummitatsaqilangalamintaikunga aaqtuumut pinasuaqiaqtutualuit nikkulijo nikkuligiaqtutualuit oqsuliuqiaqtutut aluinnattu aluinnasarpalaarput ukiyuminaammatigatsaminerimmakaututsaluoqasuaqsutullu tulliuluqsusaqilaaqtangani naamat mina naamalaangimikkigaluarmatillugut pinasuaqtut nikkuliuqtut qanutuinnanerutsaluoqasuttut igitsi joharmangaalluuni sunakutsibininganu maluuqaulalluqattanganami luunalimaatsiaqeqsuutangani eqqavilimaatsiaqaalunguni igitsi palautangimmata ukiyuqummitatsaluoqasuaqtut taama siniluittuuvaluortuluunniuutaqqiuqasuaqtuunnaaq unnaalimautaqqiutun ullukut anaqqamini sinigami taama unnuman tupagami ullasi taunuga sinaaliasivu iikkiinaqtaaluugalaama sivuuqingitulluunii imminisimatuinnanginnami taatsamani iikkiinaqtupaulaa хеуданертпаулаалувалаарман иттиллақтаалутнааллаахаммик хаммиуна хаммику ааллаахаммиусуни сугалулуартуулаарпалаарман иттиллертаалутсуни симаанна таама уннуакутсаниилангани наамабик хинертаамани пикаллатувиниаалуутуагами тикиппалаармату уппалууни синтталеққитаагаалумаартути таунануутеққивумми вигасаарсутахинертаминни синтапалаарту тахуагаалумми илаанернера илаанатсагунагатик икалертилерингуусималлу матакисаана малиттахарпалаарту имааттунилли микилулаани микижуни макунинга малигу малуалуувалертуни таамааттуни малиттартуулаарпалангуто имаалло суулоқакалла налан ниангу сингиннасутиллули таамааттуувалаармата таатсамани пеақиппалаарматуали пеақи пеаруми малиттоқиттипалаармага хаулиматтанангуни таакку пеақай малиттутаарпалаартингамала таунугаалу синаалеартулу уннуатулеққитаагеақарпалаармата таунани утаққиусут такканниняулаани нунақатуиннапалаармата ангутии малиттитаупалаартангитутаккуа таама таакква хаймалуакаллассарнаакки ааллаатуалуит дикисартутуалуна хаалеккисимааннаалу дикитсагатаалугами алиасуалуалуит инундохаалалиасуалуалуи ауленатсату такорутериалуула такорутерихаттаутиалуулагами акунингалаа такунасаартувинутсути алиасатсапалаарматисимааннаалу таппана инутсулисимааннатуинналериалу тупехарпалаармута таавнналимаагаалу таманнало иллухарпилима тааккуа татаппалаарму татупернэ таканугасулаартту мааллаалеққиапигиахалаарма сути килаалитуарма таканунга ааллаасивалоортуэрартуум таканну упингаулэрмат упингасаллериулэрми сикуилэрмат сикуэрсималэрма утаққиувиугиами исеққигилаунэрсаавалоорма канна иллутахарписи утликуиллутахарпинга таманна таунна туптахарпалаангуто тасумалуутинтоқ тупертахарпалаутсангиттоқ пуллатитситаалилуну аванеалукусиани иллаани тупеалуи амисертуагаалуувалоорту таавани иллуинарми тупеалуи таавананниуттангиннами тааваннали утаққиувиугами салумааттутатси риахаттангимма пулла пуллавиунеангоорилаанупу рилаама пуилинун тамаани тамаани кисианиллуаниттуалуувалоорту хилерми палаартуниккуа хилатсиматлугу таакуахалаамаққуу хилерми палаарту таппаунга кангиму имерталерамиллуунии аммалуунии ауллаалангалу умиамуулиасигами таамаилингатсуту уккаттапалаарту нангиарнакалаангату таамаилингатсуни
3: иккууну аулатаутуннатиллу
2: маққуунут паартаутуннатиллуги умиа илахиюнни икаангалуунни атутуиннасутисипуагуллу арфуагуллу Emang apa lak tu nak? Silak silang makisian umi al tapalang mata. Silak silang makisian umi al tapalang mata. Silak silang walakazai kisian al tapalak. Tapi mak takkan otak se. Tahu nengat tiki mata semuanya lor. Akak kat tapalak tu. Kuih juga yang nasi jalan kami nanti tak tu aki tu pilihan aki mo nat aki rasa tato alat tu tip aki lima alat tato tato logo oleh anak tu alat kata semanya tu cuma ni tip bahagian yang mata lo ni ni malin nak dah dah kami upsuan yang kalau nak tato kalau ego nak tak tato kita orang ni langgang mesut sama. Utak siul aku nak kami buk siul sedulu, ok sulir sedulu, dah melu hati langgang maju, amalunin kimi kau tercani, pinasual langgang maju ti utak siul nak pan, utak siul kalang maju ti pinjangin ni, pinasual tu dah mengapinasual tu. Nak itu jadi cerun, kalau jadi ketawa tu jadi anak tu kalau tu, tapi kalau lebih ni buat, ambilan yang nasional, selera mana perkhidmatan itu tu perlu tetap dalam tu, nanti mata usah tu tu agam ini jangan lewung, gue belajar jangan tu, kerja pun ada jual tu tu, nasional pun ada jual tu tu, tapi melak pelak mata. Tak sama ngadu belaan, makan la doktor ini alia soal, alia anak tu halu pelak kutain nak, kain nak tahu si jangga, lalu siapa jaga, mikulu, bila hak kutuan anak bininga, anggu ingat tu cerun, anggu ingat tu bininga, anggu nak izah kita tu tulgau lalu jaga, nak siming nak nasak talo long mata, sunah belaan, mereka tu pelak jangan mat. Nak cakap juga ni juga luar kami. Tapi main nak cakap lagi. Ia luar pelak mata. Nak tukang ya juga luar sana nasib luar pelak tu. Tapi malu majul kita luar mata lek nak nasib kami malu ni semua hak pelak tu yang bini.
3: Tapi
2: macam.
4: Nalilit sa manik nito ang panayapaga panik nalilit taka nalilit taka at kuniyap panataka panataka at kuniyap panataka at panataka ay panayapaga panayapaga kuniyap taka kuniyap panataka at kuniyap taka at panataka ay nalilit sa manik nito manat ay Apa ni pinguwa pak? Hanya le natu gijua tak, ati ni natu gijua pak. Apa ku aluk, pinguwa pak aluk. Apa ni paniat tak uluk, hatu di paniat tak uluk muaga pak. Apa ku aluk, pinguwa pak aluk. Hanya le natu gijua tak, hanya le natu gijua pak, ati ni natu